bedlegi nase dam je. Ahaj, bos, prini šujski džen, tak je prave, da bi šutala rjane horce lečne proznine, abo, no a što se išče šitko doživili, zavešče kupali, po přirođe dundali, abo se na tež lut lizali, a netko chceme tež raz dostavi zno poladač, tož lut lizani nastupa, to bi před 100 letami cele hinak, hač džen, sa tam su menujce džetčom zakazali. Lut lizač. Aj v obchodze, tedy su Lipsku likario, politikario a tež vúčario kutnie o tym diskutovali, hač mili dzieci z cyba. Lut jest čvoni bojachu so menujúce strovatnískych ščeho, aj za falu je na koncu tež disciplina šulario a dzieci, aj, a tež stupacu votvisnosť su prognostucirovali, jenož dere, so su na koncu tola bytlin za neje zle, dež dječi lud liza ja, hebak bytla te lečo, a tež vo sebe lečne prozine, jenož pou tak zabone byli. Ale netko zaso disciplina, připoskač, bine vuknič, a po domacich nadavkach si snano, jeden kvodny lud popšič. Abo, lube starši?

ist euer Jörg Weiselberg. Nicholaski nam Saspiwaya. Ate Schliza Jagstedt, Sierstabo Podla. Dischje. Dobro serbsku hudbu tu serbskim rozvosu, hajt prinišujski džins, mižo nás pomniu, ta pak ríka tiž, nu je pravidva za šulario, vosebe štož nastupa šmuratka ve šuli. Štú što kak, lidom vás o tem informuju, a to štyri po osmich.

grobiu zase domoj. A domaš tu tam stej? Moja žona s hadrešťom a susod pola nej. Činiu, kajš nebych bobiu vuladau. Dživa pak so žno, če odla.

0: tam home office, so sida potom, dževeč ich prine kukanje, prina konferenca, doto pak je na kujže pat hišče čas za naše.
1: Nabožne slovo.
0: Kišma dženca rano Anna Maria Zahonova ze serbskih Pazlic.
2: Ljubi připosluchajo. Dzieci rade eksperimentiruja a nauknu spěšně z přikvada do rozčenych. Jeli su so při jedži najedli, uspytaja dys a dys, ač nehoži so ze zbytku jedže, napríklad vieža natvorič. Dorosčene napomina dziečo znamšim znati sadu. Nerajkaj si z jedžu, to je Boži dar. Haj, mame šicht su robi znu viaca hač dosč. Netrebame nuzu tradač. Bo wobdari na skojžde džen s pôdami stvorbe, s Božim darom. Nimo pôdu zemie su Bože dare tiež struota, svojbni, přečeljo, čas. S čim je vas bu vo sebi obdaril? Jezus nie napomina jenož k češču nošči pred Božimi darami, ale dže krok dale a chce, zo bychme so Bohu dovierlive modlili. Počak Bohu pistovali, a z tutoho počaha čerpali, štož k viernemu živenju trebame. Komu z vas da nan, dež je ovo klip prosu, kamen? So Jezus praša. Jeli potajkim hižo my, vieme svojim dječom dobre dare dawać, čim skiere da naš nebeski vod svojo ducha tym, kiš je oproša. Dare ducha svjato su osobite Boži dar. Vone pomhaja nam časnosti Bože puče spoznač, zo bychme niede k njemu dojšli, zo nebe nas ničo hižo vodnje odželivo. Tuiš nech sebi s Božim darom nerajkajme. Ale vůžíme jen na dobro naše duše a našich sobočůjků.
0: Dobraj Anna Maria Zahonova ze serbských Pazlic, nadavku a zamovitosti. Tam niše je nedelčanské osady.

mi zna so z vama, abu jama, hola žanovana, zatamana, vubo katorana, ki šasm lid mažije, ale skere dale nije, statok tu se zatepi, a cuzna to pije, če bih ju naše plone, če bih ju naše zmije, take stare šimko, povja svoko šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljada, kak sabo so sa pije, a hodna svoja vjez, sa pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vezo, pšeco večo pšestrin, ki šnapenuje mužin, lipa je nam smože, take še je korin, vyšlo